Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela diberi kesempatan bagi seluruh warga jemaat untuk memberi persembahan syukur di kotak persembahan di depan. Dipersilakan.